0: Thì em bị này yong nang kien.
1: Cái nên nào vô con ăn giờ quay kê tiếng Anh ngật.
0: Mấy nàng em mẹ ngật cái cái bít tay yếu bút tiền.
2: Can you tell us what motivates you and gives you strength and give you the strength to give this training? This traditional method, I'm sad to acknowledge our people are forgetting the ways of the Naruans